yobul lako al-akhirah lettre la lo ci tabar rek mu déposer lako ci sa compte al-akhirah lolo tax bilal ibn rabah wol yek mu tok nono rek taxaw niko garde yu bari di defé waw tay so duggé ci yenn quartier yi dominique point tuarkal wala quartier yi melni mom quartier bo ci dem rek ñay garder ñi ñu ngay ataya ñe ngay wër ñe ngay lenen waaw ay julli won té sa cruz tuarkal mudun upp doole bilal ibn rabah momitam jog dina fi la rek digi yeb daf ko julli motax ba mu julle lako sop ci ay rakka mu daldi taxaw nak daldi wëru ci gelemam nga di fuglu fajar gi pour bu fajar fenké rek mu mëna noddu su ko defé nit ñu jokk wajal fajar gi neki fofu mu wëru ci gelemam gi rek nelaw not nako fa mu daldi nelaw waxne ne kérok yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa bidenti manam ci niñu ko meuna waxe ene sax bu ne diw dafa bidenti ci ku melni yonentibi du jek waye lolo sop yalla ci mom kérok yonentibi yewul fajar ba jant bi genn kérok yonent bi mo ñëkk yewu bi mu yewu li la ñëkk wax dafa melni dafa xaw yu xub bilal ibn rabah ne ko ma sanat bina ya bilal wa bilal li nga ñu def nak yewu lo ñu ba fajar ge raw ni gis nga mom dara du ko metti luddul rek li metti yalla mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam motax ñu ne lolu ko dalon metti nako lol bi denti gogu metti nako lol motax ba mu yewo dafa attaquer bilal ne ko ma sanat bina ya bilal bim ne ko ma sanat bina ya bilal bilal itam tontuna sang bi bimu ne bilal madha sanat bina ya bilal sit yonentibi sallallahu alaihi wasallam bilal daf ko tontu ne ko ya rasulullah akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsik muniko lila nacc ba nga bidenti moma nacc ba ma bidenti te modi ciobare yalla yalla la sop ñu andu ñun ñep bidenti yonent bi deug daw rombu nopam motax foko ma sana wax deug rek mu nang mu ne bilal sadaqt e ko wax nga deug de mu dadi wax bilal ne ko liqamal neena bilal dadi liqam yonent bi sallallahu alaihi wasallam jiti nit ñi julli jiti len fajar bañu julle ba nopi ba musulmalé la gestu nit ñi ne len idha nasitumus salata fasalluha idha dhakartumuha fa inna allaha tabaaraka wa ta'ala yaqul aqimis salata li dhikri yonent bi gestu sahaba ya ne len bu ngeen fatte te julli sa bu ci seen xel deme neena yeren ci waxtom kon juglen ngeen julliko ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni yow yonent bi nga saxal julli ngir dima fateliko motax ñu ne khalima gi bind bakar yekati nan ko ci ki gent manam yekati nan ko ci xale ba bu muy gent xale
du am bac.